0: 解冻问题取得显著进展。根据安排，未来数日内，相关资金将依据既定条件，并按照伊朗中央银行制定的程序逐步投入使用。
1: 再来关注，日本自卫队从22号起参加由美国主办的“勇敢之盾”2026联合演习。美国陆军的低风中程导弹系统临时部署到了日本鹿儿岛县。与此同时，日本陆上自卫队与美军举行的日美联合实兵演习“坚毅之龙26”也正在进行。
0: 日本于6月22号至7月1号参加由美国主办的“勇敢之盾2026”演习。这一演习每2年举行，日本自2024年起开始参加，今年为第二次参加。今年的“勇敢之盾”演习主要在日本自卫队设施、驻日美军设施以及日本周边海域和空域、美国夏威夷州、关岛周边海域和空域等举行。备受外界关注的是，据《朝日新闻》22号报道，美陆军的低风中程导弹系统借日美勇敢之盾演习之机，已经部署至日本鹿儿岛县鹿屋航空基地。低风导弹系统可搭载射程约1600公里的战斧巡航导弹，是日本境内部署的射程最远的武器系统。在勇敢之盾演习中，该系统将用于模拟日美联合行动中攻击舰船的情景，重点演练从系统启动到发射前的一系列作业流程，但不进行实弹射击。今年的勇敢之盾将于7月1号结束，但由于该系统还将参加9月的另一场联合演习东方之盾，因此部署将持续。日本防卫省表示，已从美方获得说明，该部署并非永久性部署，但日本政府内部也有观点认为，未来存在转为常态化部署的可能性。20号，日本陆上自卫队与美军举行的日美联合实兵演习“坚毅之龙26”启动仪式在日本熊本县举行，将在九州和冲绳的23个地点展开，预计持续到30号。此次演习，日本由陆上自卫队西部方面队以及美国陆海空军等部队参加，总人数约9600人。日本自卫队海上运输群所属船舶以及负责操作今年3月新部署的25式地对舰导弹的部队官兵首次参加。
1: 日美联合军演搅动地区局势，引发日本民众强烈反对和担忧。日本民众提出抗议，要求停止军演，避免加剧地区紧张。
2: どんだけ戦争したいんだ信次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやってなんだろう。防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか、そんなことをするよりまずは外交努力すべきじゃないですか。
0: 民众表示，将美国低风中程导弹系统部署至日本鹿儿岛县，只会加剧地区紧张态势，对此表示坚决反对。
3: 反対ですよ。ミサイルなんかね、熊本とかにも配備したとかいうニュースももうだいぶ前ですけど、びっくりしたし、いやもう、もう何ももうだから武器とかもうそういうのももういらない。武器の輸出も反対だし、
4: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって、余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
0: 对于日美强化军事勾连的动向，部分日本民众表示将抗争到底。
5: 日本の再軍備絶対反対。それから軍事力強化反対、軍事輸出反対。ということですね。
6: ミサイル配備を反対する住民の方々の戦いを無視して、防衛省の小林が強行しているということに関して、攻撃は激しいんですけれども、断固屈さずに粉砕していこうと戦っていこうと思っています。
7: アメリカのそういう軍事的な行動に対してちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことが、やっぱり平和をね、侵略を戦争させない。重要なことだと、戦いだと私は思ってますけど。
8: 北京向西一步就是乌兰察布，四季旅游好去处。
9: 第四届练博会正在北京举行。本届练博会汇聚85个国家和地区的676家企业，从数字科技链到数智科技链的一字之差，成为本届练博会的一大创新亮点。